0: تستے دین ہار جانے گا جس گر پر ساتھ ٹوٹے ہو روگ جو مندر کو ستھامے تھمن جو پاکھان ناو چڑھ ترے جو اندکار دیپک پرکاس جو مہا ادیان ماہ مارک پائے تین سنتن کی باچھو تور من مورک کاہے بلائے دوکھ سوک پرب دیون ہار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان کون بس تو آئے تیرے سنگ رام نام جب ہردے مائے جس وکھر کو لین تو آیا
1: نام سنتن کر پایا
0: تج ابھیمان لے ہو من مول
1: نام ہردے میں تول
0: لاد کھیپ سنتے سنگ چال تن تن کہے سب کو اے
1: سوئے
0: اے وپار برلا وپارے چرن ساد کے توئے توئے پیر ساد کی تور کرو اسنان ساد سیوا بڑ پاگی پائیے انک بگن تے سادھو
1: رکھے
0: اوٹ گہے سنتے تر آیا مرتک کو جیوا لنہار سرب ندان جا کی درش مائے سب کچھ تس کا او کرنے جوگ جپ جن سدا سدا دن رہنی کر کرپا جس کو نام دیا جا کے من گر کے پرتیت بھگت بھگت سنیے تہلوئے سچ کرنی سچ تا کی ریت سچی درشٹ سچا آ